o tātou tali ea I le vala au mai alo tātou alii. Whamaina vala au lea tua lona nuu a nofu polonga I aiku pito. Ina ua ia sila sila ilo lātou pua pua ngā wa ia langona ina o lātou mafatianga lea na ia vala au ai a mose e alue au mai lona nuu. Lea ufafafonga le nei tae au. Au mai ale aiku pito le nā olo tātou lalu langi lea. Fisili la mō tātou. O tātou sauni e tu ua aiku pito. E muni muni le li. Olo tātou aiku pito olo ta oto aito fonga olo o fea ngai ai tātou ma le ola polonga. O tātou sauni e so lofa le pāvai loto ia mā losi e muni muni le me moni. Fai mai le matua le whiau le ne tae au. O lātou puapua ngā umana le fai ai I lātou mō lātou fili na whaola ina I lātou e le angelu mai o na luma. Na ia whaatau ina I lātou I lona alofa ma lona hanga le. Na ia si tia I lātou ma avea I lātou ia so umana mua le au whaafafo ngai le ne tae au. Hanga whaata mā lofa nā alo tātou atua. O tātou le tonu ma lape lo tātou lalolangi e mā ngalo umai le lofa le atua. Wāua umau na whaata wina I tātou I le tau o le lofa. O whaola ina I tātou ona le lofa. Na te apo pele ina fo I tātou yona ao mā whana whana ma le lofa. Le alofa na whailoa I le tama o le wholwholanga peo na sa tātou tau langi le pepe o le Christmas. Le alofa na o lawa I le sa tau ro tali I ti ngā ono sa I le tā. Ai na whaatilo a le lau mea ke riso I lo tātou wola I e tātou maua le mālo o le sa o le tonga. E a fua I lo nā alofa. Manatua le au whaafonga. E lūtia I pōpōanga. Ai mapu a tātou umai lea lofo lea tua. Ia manu e tele le alo atu o lea tunu. I te whai ui ure nei tau sanga. A watu lo tau so I fuel pa I o leo whai ngā ruenga I o tātou ta māma tina e maise o Samoa. Tātou te talofo I mō Samoa mana whai ngā mālo ina ia tātou wau lia whātasi se tausanga fōmanu ia. I lea lofa olo tātou ta mā. E lūtia I puapuanga. Ae mapu I lea lofa. Ono Iesu. Amene. Lea tātou whai I le vi inga o Samia.